Lanuwun kalanuwun ngaturaken sugeng dalu sugeng pinanggih sedaya ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon menika nggih. Tos pundi wartosipun menika mugi-mugi panyuwun kula sedaya ingkang dalu menika saged nyawiji RRI Cirebon menika sami berkah rayu lujeng menika pikantuk berkah ingkang Maha Kuwasa menika nggih. Lan dalu menika dalu Senin menika gitu ya. Dalu Senin menika nggih mugi-mugi tantenipun menika ingkang saged midhangetaken alisipun menika nggih. Mugi-mugi nggih sami sehat menika wonten kirang satunggalipun menapa menika nggih. Lan dalu menika saged midhangetaken RRI Cirebon mugi-mugi mekaten. Monggo ingkang badhe ngersakaken gending utawi badhe kirim-kirim salam menika nggih ingkang saged ten WA mawon menika nggih ten 081 324 951 935 utawi voice note menika lho Mas Gendalu saking pundi rasane iki saking sinten menika nggih nyuwun gedhingipun anu Mas monggo Mas terus salamipun kagem doyan mawon ora ngaten voice note ngaten nggih biasane mungkin lek saged diudarake voice note jenengan menika nggih monggo menika nggih kang dalu menika nyampun nyawisi matur sembah nuwun sanget menika nggih ya mugi mboten kira satu kali pun berapa lan larasan campur sari menika dados sakarno sedaya nembang dalu menika nyawiji RRI Cirebon menika nggih player sampun oke Mas Rory, Pak Haji Srori monggo Pak Haji Srori menika nggih sugeng tugas Mas Ji matur sembandun Pak Haji salam kagem sedaya sedherek campur sari sesuk kagem Pak Dalil menika nggih Pak Ditu Waryono Pak Haji Kliwondo Ibu Haja Warsiyati menika nggih sugeng midhangetaken kemawon sedaya nipun menika nggih mugi-mugi sehat paripurna dicara ngelarasan campur sari menika nggih. Siap, monggo Pak nggih. Coba jam yang hadiwane. Wes, santap. Lanjut ke Pak. Waji nggih. Salam kagum sedaya keluarga yang wonten Lele Indramayu menika nggih Pak nggih. Dayanipun pademen era di Cirebon yang wonten Indramayu matur sembah sangat menika nggih Pak. Haji Asrori soh keluarga yang wonten Lele. Dayanipun pademen campur sari menika nggih. Keluarga agung ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon menika nggih. Yang sareh menika nggih. Kang dalu suka midhangetaken bayi bicar menika bicar tanganipun yang sareh menika nggih. Kang dalu suka midhangetaken wonten Indramayu menika nggih. Monggo gending-gending marang sampeyan campur sari menika. Kang badhe kapiyarsa monggo ingkang menawi badhe mundhut gending monggo. Kula tenggo ten 081 324 951 935.

0: Moko wae langgam ki lan goyangi piye kok.
1: Lah kuwi kan ngene lho, Mas. Selara betah. Ada namanya
0: piye goyang piye sih? Piye sih?
1: Iya, ya goyang gimana?